tako, dođeš mi u san, da ti još jednom ispričam, kako me boliš svaki dan, da još se vinom trujem, kad god ti ime čujem.

0: Dobro jutro.
1: Dobro jutro, radi narode. Še tole dan se delamo papagasu po daljšan vikend. Seveda, če ste petek dobili frej, če niste, ste pa vsaj jutar frej. Jutro začneva simpatično, poletno, pozitivno. En fantastičen dan je pred nami. Uživajte, malo se posončite, pa kakšno z nami zapojite. Tole je Luna na bestu.

0: Че худо фризуро ищеш, VIP салон обищеш. А ја, па мошко стриженје само 20 евро.
1: Знами, спознај пристан окус Мехике. Империо Мексикано, у Алеј и Сити Парко.
2: За непредвидливе тренутке, за всеживљенске тренутке, кредитна дружба Любљана уресничује ваше желје с потрошничкими посоили преко сплета и на одобритви оше исти дан. Проверите ktl.si.
3: Pripravljena na vse dogodivščine. Nova Opel Frontera v Autotehni Vis. Že za 14.990 evrov in z 8 leti jamstva. Izbirate med hibridnim in električnim pogonom. Autotehna Vis v Ljubljani, Kranju in Škofji Loki.
4: Kako se izogniti gneči na cesti? Zelo preprosto. Pridi v Grand Casino Mons na Vespa Manejo.
5: Vsako soboto podelimo 2000 evrov. Enkrat na mesec pa podarimo popolnoma novo Vespo.
4: Postani mojster mestne vožnje. Se vidimo v Grand Casinoju Mons.
6: Mali potniki velike dogodivščine in vsaka se začne s pravim vozičkom. V Baby Centru vas čaka največja izbira športnih vozičkov, novi modeli 2026 pa do kar 26% ugodneje. Samo do 30. junija. Baby Center. Za prve kilometre velikih zgodb. Babycenter.si.
7: Narodna muzika.
8: Malo spijemo brez

0: asta ti predstavljamo. Čist frišno.
1: Čakajte, a pa to je res frišno.
0: To je Teja Tajirović. In to je njen frišen komad. Bonita.

0: me na tebe.
1: Ja sam Dejla Ramović.
2: Ja sam Darko Lazić.
3: Osman Hadžić.
4: Sa Best Muzika.
5: Best FM.
1: Na nobenem radiju nikog dobrka na Best FM.

postajem tekstopisac. Jer je bolje da živiš kao lav nego kao ker. Ne mogu se ispravim lebacijem. Treći espresso po redu. Ja.

ponoću da lajem i da režem koker, da oteram sve crne anđele što za ruku me sad vuku kadno smeju mi se. Razlupaću sad i ovaj BMW. Kažu mi da smiri se i brojem do pet, a boli me bre, pobiću se. Kažu da sam loš što ne ostavljam te, ma jebe mi se, uzimam te.

0: Co je tvoja best
1: narodna muzika?
0: Party muzika.
1: Krizna muzika.
0: Mi smo Best FM.

0: si mesi, neće ništa ti škoditi.
1: Nostalgija. Dobrodošli u Best Nostalgiji. Muska, ki te popelje u najlepše spomine. Krišna. Več muske za poletne užitke. To je Best FM. Best poletje.

vsake tok bi bilo pa fajn iti na drugi kontinent, a ne? In jaz mislim, da bi se Lara strinjala z mano, pisala je na nič 5-1-806-806, pravda čaka v koloniji proti Postojni. In imam rešitev za to, draga Lara, veš?

Ej bre, pa to je nemoguće. Ja među sretnima. Smejem se i plačem istovremeno. Trčim, a u stvari puzim.

0: nostalgija.
1: To je tvoja najbolj nostalgična muzika.
2: Ajd, svatovi, da se povatamo u kolo, veselo.

Zdravo, jaz sem Vesna. Predlagam za summer playlisto Besovo Emir Đulović, Ova mačka do mene, mislim da je ta pesem tako čist.

0: To je tvoja best summer playlista.
1: To je moje best poletje.
0: Od 6 do 8
2: na Best FM.
3: Nije važno ko te ima.

sve ovo tako nestvarno. Sunce i kiša zajedno. Na minut sve mi je onako lijepo, a onda opet po sad, kao lutkica iz vudu magija, ubijam sebe i tražim je. A to je sudbina i nije magija. Tek ćeš da voliš

0: Festo si predstavljamo, čist frišno.
1: Čakajte, a pa to je res frišno.
0: To je Teja Tajirović. In to je njen frišen komad. Bonita. Bonita.